ni sa sa da ni ni da da da pa pa pa ma ma ma ga ga ga re re re sa ni sa ve ki a va na ga ra ya ni sa ni ni ni sa sa da da da ni ni ni da da da pa ga ma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da ni ni sa ni da da ni ni sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa ga ga re re re sa sa ni ni da ga ma ma ma ma da da da da ni ni ni ni sa da da da da sa ni sa sa sa da ni ni ni da da da pa pa pa ma ma ma ga ga ga re re re sa sa ga ma da ni sa da ni sa re re ni sa sa da ni ni da da pa pa ma ma ga